existencias sin iglesia, que vos tu me demanda. Vos tu savan que de peria, de quella lor tu sonveja. Es tu injustice, prova me. Es tu empuran, prova me. Es tuas rectas, prova me.